0: Bueno, y del sector de la distribución que representa Eroski, nos vamos ahora a la banca cooperativa que encontramos pues en otra marca referente en nuestro tejido económico. Miren Arambarri, Laboral Kutxako Negozio Garapen Arloko arduraduna. Eguerdion.
1: Eguerdion, bai, eguerdion.
0: Bueno, miren, aipatzen duen moduan, Euskadiko erreferentziazko kooperatiba da Laboral Kutxa, baina agian mundu guztiak ezaki zer desberdintasun dauden finantza erakunde honen eta beste banku konbentzionalago batzuen artean, miren.
1: Bai, soziokompozizio aldetik, merkaturatzeko nahiko antzeko gara, baina soziokompozizio aldetik da gu langileok enpresako bazkide garela. Ez gara soldatapeko utzak, ba, beste gehieneko entitatetan bezala, baizik eta gu bazkide gara, bazkide izateak dakartzan, ba, obligazio eta eskubideekin kooperatiba izateak hortxe leudeke, hori lezateke, ezberdintasunik nabarmenena. Mm-hmm. Sortu ginenetik kooperatiba gara eta hori da, bazkide gara langileak.
0: Mm-hmm. Miren, eta pentsatzen dut gizarte arloko balore eta nortasun zehatz batzuekin zaudetela lerrokatuta.
1: Bai, noski, claro, kooperatiben puntu garrantzitsuenetakoa da lankide lan kondizio duinak edukitzea lankide guztioek, ze kooperatiban lorretako helburuetakoa da, ba, enpresa hobeagoak egitez gain, ba, soziedade hobeak egitea. Orduan, ba, baloreak eta langilegon konpromisoa bestetan egona da, baina gurean kooperatibetan kasik bermatua dago baloretan lan egitea, eta gure konpromisoa bai enpresarekiko, bazkide geren inan, eta bai gizartarekiko ere. Hor, ezberdintasunak nabarmena dira.
0: Miren, eta balore hoien artean adibidez oso barruan daukazue ekintzailetzarekiko konpromisoa, eta nolabait hori ba, sustatzen da zuen Gazte Enpresa Fundazioaren eskutik, ez da?
1: Bai, hori da, Gazte Enpresa duela 30 urtetik gora sortutako programa bada, oso helburu zehatzar borrakatu nahi zuen, duela 30 urte ikaragarrizko langabezia zegoen Euskadin, eta batez ere ezkerraldean. Orduan, ba, bere momentuan, Laboral Kutxa, orduan, Kajara Olaleko lankide batzuk, ba, sortu zuten Gazte Enpresa, konkurso diriaz moduko zerbait izan, ba, ezkerraldeko, Bizkaia eta Zabalduz Euskadi osoko langabezia tazak murrizten zaiatzeko, eta hortan gabiltz, 30 urte pasa dira, eta Gazte Enpresaren helburua bixe da, negozio berri batekin, ekin nahi duen orori laguntzea prozesu horretan. Garantzitsua den.
0: Finantzak eta prozesu horretan batez ere, ez? Askotan hori izaten dela zaiena.
1: Bai, finantzaketa eta asozera mandu azkenen etapa guztia laguntzen diegu enpresa irekin nahi dutenei beren ideia garatzen, horren atzetik ze diru laguntza dauden, kontabilitateak eta diru asuntua nola kudatu berdituen, eta gehienetan atzetik diru finantzazioa behar izaten da, orduan ba, hor gaude finantzazio hori modu eta formarik egokienean eman ahal izateko.
0: Bueno, miren, egia da, arlo askotan ikusten ari garela errelebo aldaketa arazo bat dagoela, egia da, komertzio eta enpresa asko izten ari direla, inorrek ez duelako jarduerarekin jarraitu nahi, baina zuek horri irtenbide bat eman nahi izan diozue legado izeneko egitasmoaren eskutik.
1: Bai, pasaren urtean atera ginen programa honekin, legado programa, eta bai, esan duzun bezala da, herri eta uso guztietan ikusten ditugu dendak eta komertzioak eta negozioa txikiak izten, urte askotan zehar familia askori jaten ematen dioten negozioak, eta ez dute oinordeko naturalik etxekoeko ez dute nahi, beste proiektu asko dituzte, eta benetan funtzionatzen duten negozioak dira asko. Orduan, horren bestaldetik ikusten genuen, ba, jende askok nahi duela ba, bere lan baldintzako betu edo lan berrietan hasi, eta gustatuko litzaiolekela proiektu batekin hastea. Orduan, bi munduak kudatzeko talako match bat egiteko legado programa merkaturatu genuen pasaren urtean, eta helburorekin gabiltz, ba, funtzionatzen duten eta martxan dauden negozio asko itxi beharrean, ba, jente berriak hartu eta bultzada berri batekin merkatuan eta gure auzoetan abraztasuna zabaltzen ematen jarri dezaten, hori da, legadurun funtza bai.
0: Bueno, miren, eta lehengo urtetik ona, ibilbide honetan, dagoeneko zenbat komertzio txiki edo enpresek jarraitu ahal izan dute aurrera zuen laguntzari esker?
1: Ba, 60 inguru aurtengo datua, justu atzo itxi genuen 6 hilabetekoa, eta aurten bakarrik 27 negozio kruzatu dira. 200tik gora eskaera eduki genituen, beti ere gehiago izaten dira eskaerak negozioa saldu nahi dutenak, izan ere, ba, lautik bat jubilatu egingo da, eta zan 10 urtetan, 200tik gora, eta horietatik 80 inguru aztertzen daude, zen merkaturatu baino lehen, ba, guk bermatu nahi dugu negozioa benetan funtzionatzen duela, eta ondo dagoela. Eta urtarrilatik ona, 27 negozio legadoia martxan daude, jarraitzen dute, eta ondo, ondo gustora, bai beraiek, eta baita gueren oski.
0: Bueno, ba, azkenean zifra horrek erakusten digu miren, arazoa askotan ez dela inorrek ez duela jarduerarekin jarraitu nahi, baizik eta baliabiderik ez daukatela nolabait horri ekiteko?
1: Hori da, eta bilatu behar da no jarraitu, eta ze kondizietan, da ze pausotan jarraitu finantziaziorik behar duen edo ez, bestelako laguntzarik behar duen edo ez, momentua hori den, digitalizazio aldetik komertzioari beste bultzadaren bat eman behar alzaion edo ez, porque jendea beti dago, eguneko amabost inguruak beti nahi izan du, ekintzailetan aurrera pausa eman, eta legadok ba, bi munduak juntatzen ditu, ba, negozio berri batekin hasi nahi duenak, eta negozioa utzi nahi duenak, eta hor fase guztietan, ba, lagun untza emateko gai gara, esperientzia badugulako. Hoi da.
0: Miren, uste duzu kooperatiba izatea indargune bat dela? Proiektu, bai. Horrelako proiektu eta egitasmoak aurrera ateratzerako garaian eta beste modu batera, ba ez liratekera posible izango edo konpromisoa beste bat izango litzatekela?
1: Bai, zantzari gai, azkenean kooperatiban atzetik, ez aipatzen genuen bezala, da, barnera begira, ba, lan duin bat bilatzen dugu, eta kanpora begira, sozidade, ba, koesionatu hogak, eta hobeagoak bilatzen ditugu, orduan, zenbat eta negozio gehiago irikita eduki, zenbat eta eskaparate gehiago eduki irekita gure auzo eta negozioetan herria beraztu egiten da, orduan, gure konpromezua eta beste kooperatiba asko dena, eta sozize, laboral askorena nabarmena da, nik uste hor baloretan egindako lana antzematen dela. Eta lehiakorragoak eta resilienteagoak bihurtzen dira negozio hauek, bai, nahi nipzu ez.
0: Bueno, beraz, ikusten dugu laboral kutxaren kooperatibismoarekiko konpromiso honi irmoa dela, argi dituzue bere abantaiak, eta nolabait, beste enpresa eta autonomoak ere, ba horretara animatu nahi dituzue, hain zuzen ere Transforma izeneko ekimenaren eskutik.
1: Hori da, bai, guzti, fazen urtean, merkaturatutako beste proiektua da legadorekin batera eta aipatu gaina bi proiektu hau merkaturatzeko Europear funtsan laguntzaz ere baliatu ginela eta legadoz proiektuarekin nahi dugun bezala enpresa negozio utzi nahi dutenak eta berri bat hartu nahi dutenak juntatzea, Transforma proiektuarekin nahi duguna da autonomoak edo SL edo komunidade bienez diren enpresa txikiak baloratzea beraien baitan ere kooperatiba bihurtzea. Askotan inertziaz ba, bat autonomoa da eta gero asesoriak esaten dio sortu ezazu enpresa bat eta inertziaz sozietate limita bat sortu dira. Baina gu nahi duguna da kooperatibismoan ere begiratza bintzat ikustea kooperatiba bihurtzeak zein abantaila eta zein konpromiso dituen eta horretarako sortu genuen transforma proiektua. Esplikatzeko, ekintzaile guztiei zei aukera dituen, badagoela beste enpresa sortzeko beste modu bat, sozieta anonima o limitada ezten bat, kooperatibak hor daudela, kooperatibak txikiarek ere, eta hor, ba, nabarmentzeko ze eskubide eta ze abantaila dituen beste formato juridikoen gainean. Eta horre, bai, zelan, proiektu, kariño, maitasun asko, ipintzen dugu proiektu aktira, biak.
0: Bueno, egia da, miren, Euskadiko sare ekonomikoa eta enpresen sarea, ba, ez liratekeela iritsiko gaur egun direna izatera kooperatibismoaren eredurik gabe.
1: Bai, nik uste kooperatibismoa, bai, gu asko baloratzen duguna da, eta nik uste, esan berrek ez dago, esan da, Mondragonen zati garela, eta Mondragonek duen interra Euskadin nabarmena dela, eta lanari ematen dion egonkortasuna, eta arraigua, orduan, bai, formula asko daude egokiak, guri kooperatibismoarena gustatzen zaigu, eta pentsatzen dugu, benetan enpresak lehiakor eta epe luzerako proiektuetan pentsatzeko formato oso egokia dela langile handiko hartzen duen o eskatzen duen konpromisoagatik batez ere formulak milaka daude lehiakorrizeteko aukera asko eta kooperatiba formatua horietako bada zalantzarik gabe.
0: Miren, orain dela minutu batzuk, hain zuzen ere, ba, lehen sektorearen ordezkari batzuekin egon gara hitz egiten, eta eurek zioten, ba, hain zuzen ere, kooperatibak direla, edo kooperatibismoa dela, etorkizunean etor daitezken erronkei aurre egiteko, ba, formularik onena, edo eraginkorrena behintzat. Zuk ere horrela ikusten duzu?
1: Bai, bai, izan liteke, zalantzarik gabe, egon korrena bada, ze epeluzerako konpromisuarekin lan egiten dugu, orduan, kooperatiban helburua ez da bihar onurak eta diru irabaziak edukitzea, bihar bakarrik, baizik eta epeluzera. Zaten genuen moduan, ba, gure helburuak dira pertsona ondo, gizartea ondo, eta horretarako epeluzerako begirada bat eduki behar da. Noski, bihar eta etzi ere irabaziak eduki behar ditugu, baina epeluzera begira, balioetan oinarrituta lan, baldintza, duinak, gizarteari lagundu, gizarte berdinagoak, eta hor guztia nik ustez formula asko dira formulak, baina kooperatibismoa zalantzari gabe formula egokia da, eta Euskadi nabarmena da, ez? Nola kooperatibak izan garen eta izan diren enpresak, ba, irautzeko, biziauteko gaitasunak badituztela.
0: Ba, Miren Aranbarri, Laboral Kutxako negozio garapen arloko arduraduna, eskerrik asko benetan gaurkoan, hain zuzen ere kooperatibismoa ardatzean jarri dugun irratsaio berezi honetan parte hartzagatik.
1: Oso, no, eskerrik asko, zuei, egun.
0: Ondo izan.
1: Bueno, agur.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Crear es un verbo infinito. Escribir, dirigir, pintar, programar, hackear, leer, bailar. Todos son verbos infinitos. Puedes imaginar, experimentar, jugar, disfrutar de tantas formas como quiera tu imaginación. Hay un lugar que se conjuga en infinito. Infinitas Tabacaleras.
2: A Ferrer llegaron ya las rebajas de verdad. Bañadores de control y bikinis mogollón. Del verano mediasón pa' los peques un montón. Y en hogar las soluciones Ferrer de lo mejor. No seas boludo, pásate por Ferrer. En Amara, calle Azpeitia 1 y 3, Donosti.
3: Burdindegionek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
0: Onda Vasca Conecta.